0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Nu er vi klar med de korte lokale nyheder fra os her på Amager Radio. Vi starter i Tårnby Kommune, hvor en skærpet visitation betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative, Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København. Og det er uden, at der bruges flere midler på parkeringsområdet, end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skolevej i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7 til 15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive og udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommertrafikken er godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende med 7% og nåede op på 3,1 millioner, som er det højeste antal for maj nogensinde. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets 5 første måneder der rejste 590.000 passagerer på de 6 indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, og det er altså en svarende til en stigning på 22%. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 graders varme.
1: Vi laver lokale nyheder til dig. Med nyt fra øen og omegn, lyt med på Amager Radio 103,4.

Her der er jeg med de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester, Sisse Marie Velling, fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem over plejehjems beboermodtagere og psykiske syge, afbrydelse af strøm, vand og varme eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem over plejehjems beboermodtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem, der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej vil krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved Diede er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Winnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved Diede, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 5

Så har Ole Holte sat sig her i den varme jazzstol i vores studie for her i den næste time at præsentere noget musik med orkestret PD Jazz Band.

Og i dag er så indledningen med Louis Armstrong tilbage fra 1925 med West End Blues. Men Petey Jazz Band, et orkester, som ikke eksisterer længere, det stoppede engang i nullerne, der skal vi lytte til musik fra 90'erne og netop fra nullerne. I 1996, nærmere bestemt den 9. marts, der var man i 3. marts var man i

Arbejdermuseet i København for at lave en koncert, og til det formål, der havde man medbragt en engelsk gæstesolist på klarinet. Han hedder Monty Sunshine. Mange kender ham fra tiden i 50'erne, ind i 60'erne, hvor han spillede med Chris Barber's jazzband. Men her er han med som gæstesolist sammen med PD Jazzband. Og PD, det står jo for Preben Danielsen, han blev kaldt for PD. Så er han spillet også på sopransax og klarinet og altsax, og Arne Mathisen er med på trompet og Finn Frøsik på basun. Så er Jørgen Junker på banjo, Ebbe Wittlaufer på bas og Morten Petersen på trommer. Men fra koncerten her i Arbejdermuseet, der får vi et par numre. Først en indspilning af det gamle Kid Roy-nummer, der hedder Savoy Blues.

Ja, der var bifald i Arbejdermuseet her i 1996. Petey Jazz Band, det er oprindeligt startet i 1981, og i 1989, der mødte orkestret helt tilfældigt ved noget jam session til Maribo Jazz Festival, der mødte de Monte Sunshine og spillede sammen med ham. Han blev så inviteret 2 år senere til deres 10-års jubilæumskoncert i 1991. Og det var i den forbindelse, de så aftalte, når de holdt 15-års jubilæum, altså i 1996, ja, så ville han også deltage i denne her koncert i Arbejdermuseet. Så vi fortsætter netop fra denne koncert, der er foreviget med en dobbelt CD. Og det næste fra denne her koncert i Arbejdermuseet den 3. marts 96, det er Just a Closer Walk with Thee.

stort bifald stadigvæk i Arbejdermuseet i marts 96. Nu fortalte jeg jo, at det var en dobbelt CD, og orkestret fortsætter sig på deres Jubilee Tour 96 på den anden skive, der er med i det her cover her med de herlige PD Jazz Band. På CD nummer 2, som vi skal i gang med at høre et par numre fra, der er det så uden Monty Sunshine. Han er kun med til koncerten i Arbejdermuseet, men ikke den yderligere tur, hvor de er på deres

Double Check Stomp her fra 1996 med BD Jazz Band. Vi skal lidt frem i tiden, fordi orkestret har også i år 2000 lavet en CD. Og her har orkestret ændret lidt på sammensætningen. De har været rundt til forskellige koncerter og festivaler, blandt andet i København på Femø, Riverboat, Maribo, Allinge. Og orkestret er nu sammensat med Jens Glud på trompet, Finn Velaios på basun, Preben Danielsen, PD, han er stadig med, Poul Erik Vals på trommer, Ebbe Vetlauf på bas, Erik Frikald på piano, og de har jo så valgt at fjerne banjoen fra orkestret og skifte den ud med et piano. Her i et nummer skrevet af Lou Armstrong, der hedder Big Butter and Eggman.

Big Butter Neckman her med PD Jazz Band. I øvrigt en liveoptagelse fra den 13. oktober 2000 i Brøndby Jazz Club. Og nu vi er til koncert i Brøndby, og det der for evigt, så synes jeg, vi skal lytte til endnu en indspilning fra den her koncert, og det bliver med nummeret The Sheik of Araby.

Her efter pausen, der er jeg og Ole Holte klar til at fortsætte med mere musik med PG Jazz Band. Vi er nu fremme i marts måned, den 4. marts 2001, på Ølstykke Bibliotek, hvor orkestret har lavet en CD. Og i den forbindelse har de haft en gæstesolist fra Frankrig med, sopransaxofonisten Jacques Gauthier. Men ellers er det Jens Glud på kornet, Finn Velaios på basun, Preben Danielsen, PD på klarinet, Erik Frikald på piano, Ebbe Wettlauer på bas og Poul Erik Vals på trommer. Og indspilningen, vi skal lytte til her fra koncerten, det er en melodi skrevet af Sidney Bechet, kendt i flere sammenhænge i jazzmiljøet, mest som titlen Fish Seller.

Ja, det var så BD Jazzband, vi havde fat i, og dem skal vi faktisk videre med. Som jeg sagde, så havde de en gæstesolist med fra Frankrig, Jacques Gauthier, på sin sopransax her i Fischeller. Men Jacques Gauthier har de faktisk mødt et par gange, først i 1990 og i 93 og igen i 94 i forbindelse med, at de har været til koncerter og optræden i French Quarter i New Orleans, og så har de inviteret ham med til at spille sammen med bandet her. Og tekniker på indspilningen, det er Ronald Andersen, der også er kendt for sine outstanding New Orleans Boys, og som både er trommeslager og guitarist. Og på det næste nummer, der er Ronald Andersen altså sprunget fra teknikken og over blevet aktiv musiker i indspilningen, der hedder Exactly Like You. Ellers samme besætning plus Ronald.

Ja, der var gang i den på Østykke Bibliotek den 4. marts 2001. Og her var der så hele 8 musikere i gang. Jens Glud på cornet, Finn Velaios på basun, Preben Danielsen på klarinet, Jacques Gauthier på sopransax, Erik Frigald på piano, Ebbe Wettlaufer på bas, Poul Erik Vals på trommer og Ronan Andersen på guitar. Han er så overladt den tekniske del af det til Jørgen Vad. Og det har han jo også klaret ganske udmærket. Så når nu at vi har fået revet Ronald væk derfra og sat sig hen med gitaren, så får han lov også at være med på den næste, vi skal lytte til. Og det er en Bichet-udgave, eller Bichet-skrevet melodi, Si tu vas ma mère.

Ja, herfor lader vi så Cito Vammer Mære med PG Jazz Band fra Ølstykke Bibliotek. Vi skal nemlig nå et par numre, inden vi skal lukke og slukke for programmet for denne omgang med Ole Holte, fordi vi skal jo have en 25-års jubilæumskoncert klar. Og det er i april 2004. Det bliver afholdt med orkestret i Seaside Jazz Club i Frederikssund. Her er orkestret en lille smule anderledes. Der har de fået Gunnar Bay med på basun. Det er stadigvæk Jens Glud på trompet. Preben Danielsen på klarinet og sax. Ebbe Wettlaufer på bas. Poul Erik Vals på trommer. Erik Frikald på piano. Men fra den her indspilning i Seaside Jazz Club, der synes jeg, at vi skal starte med en gang Down by the Riverside.

Ja, så fik vi Down by the Riverside her med PG Jazz Band. Vi kan nå lidt mere, inden vi skal helt lukke og slukke for den her time med Ole Holte, og det bliver så meget, vi kan nå af Do You Know What It Means to Miss New Orleans. På den, vi lige lyttede til med Down by the Riverside, der var det Gunnar Bay og Jens Glud, der sang. Den næste, der er det kun Jens Glud. Men ellers er det jo dejlige toner også. Fortsat god fornøjelse her på din lokale radiostation. Do You Know What It Means to Miss New Orleans.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: Morgenkvisten er programmet til din weekendmorgen. Fyld med god blanding musik.
1: Amaradio. Din ø-radio. Hverdag på 103,4.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Ja, de korte lokale nyheder. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle om sommeren, så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man fraråder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er jo et mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor bådejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder. Men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guided fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjaffa læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16 til 17:15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabil mellem 15 og 18 graders varme. Mine damer og herrer, stort hjertelig velkommen her på Amager Radio. Vi sender soft music til dig den næste time.

Du lytter til Softteamet her på Amager Radio. Programmet, hvor pulsen kommer helt i ro. Programmet, der er fyldt med dejlig anti-stress musik. Amager Radio kan du også lytte til på amagerradio.dk, eller på tunein.com, eller radioappen, der hedder radio.dk. Velkommen til derude.

Og det bliver The Minds of 99, der får lov til at åbne denne udgave af Chartcheck-programmet. Det gør det på den danske Tracktop-liste med nummeret Det Der Udenfor. Plads nummer 20 på listen.

0: Det er Minds of 99, der ligger ud i denne udgave af Chartek-programmet. Det gør det på den danske track-toplistes plads nummer 20 med det der udenfor. Plads nummer 19, der finder vi Artie Artie og hans nyeste singleudspil, der hedder Luciana. Og her på plads nummer 18, der skal vi have fat i den, som virkelig har repræsenteret Danmark godt.
1: Min krop, den sk-

Søren Torpegaard Lund med hans bidrag til Eurovision 2026, hvor han skaffede Danmark det bedste resultat i mere end 13 år med nummeret, før vi går hjem. Vi finder den på plads nummer 18 af den danske factorliste denne uge. Omar Mumle tager plads nummer 17, og her på plads nummer 16. Åh, det er min yndlingssang, den her, og jeg forpasser ikke en eneste mulighed for at spille Billie Jean med Michael Jackson.

Vi er tilbage i 1982 med Michael Jacksons Billie Jean, som vi finder i denne uge på plads nummer 16 af den danske Track Top-liste. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark netop nu. Og grunden til, at den er med på den hitliste, det er jo den her nye Michael-film, der er kommet i biograferne.

På plads nummer 15 af den danske track-topliste i denne uge, der finder vi et nyt udspil fra Kesses nyeste album. Et nummer, der hedder Stil Permanent. På plads nummer 14, der skal vi have fat i gode gamle Benjamin Hav og hans nyeste Portugal.

vi var en tur i Portugal her sammen med Benjamin Hav på plads nummer 14 af den danske tracktopliste. Plads nummer 13, den går til Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Og her på plads nummer 12, der er vi fat i Apaka, en drøm om et menneske.

Ja, vi lyttede til Apaka på plads nummer 12 med nummeret En drøm om et menneske, og de to også plads nummer 11 med Flue i et spind. Den sprang vi lige over, og vi gled tingene lige over i plads nummer 10, Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, Den danske sommer. Her på plads nummer 9, nyt fra Arte Arte.

Nummer, der hedder Ivri med Arte Arte. Det stammer fra hans nye album, der hedder Den Lange Vej, og det er altså det der singleudtag, der indtager plads nummer 9 på den danske tracktopliste denne uge som en nyhed på listen. Vi fortsætter samme stil på plads nummer 8, hvor vi skal lægge øre til Anton Westerlind sammen med Annika og Ærlig Freestyle.

her fik du en ærlig freestyle fra Anton Westerlind med Annika i den vokale forgrund på plads nummer 8 af den danske track topliste. Plads nummer 7, den går til Gullimund og Savers og deres Ved du noget. Det er plads nummer 6, Rosa, sammen med Arte Arte, Bliv hvor du er.

Sidste ende for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Nej, det startede med Skyklapper, og sidenhen har så kommet den her EP, der hedder Lige Her Lige Nu, hvor det her nummer også er på Bliv Hvor Du Er, hvor hun synger sammen med Artie Artie. Jo, den gode Rosa, hun er helt sikkert kommet for at blive på den danske musikscene. Ingen tvivl om det. Vi fandt hende på plads nummer 6 af Tracktoplisten i denne uge. Annika, hun tager plads nummer 5. Hun var nummer 3 sidste uge med nummeret Livsforladt. Den skal vi ikke høre lige nu. Jeg kan garantere dig for, at den kommer senere i programmet. Til gengæld så byder jeg på en nyhed her på plads nummer 4 af den danske Tracktopliste. Der er nyt for den danske rapper Sizzo her sammen med Jilly i nummeret Marvel.
1: Du lytter til Chartcheck

Plads nummer 4 på den danske tracktopliste denne uge, hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede nummer i Danmark lige præcis nu, ja, den byder os altså på en nyhed fra CISO, her sammen med Jilly og nummeret Marvel. Plads nummer 3, den går til Christoffer, du ved, ham med gitaren. Og den var nummer 4 i 10.000, den går en enkelt plads frem af listen. Den skal vi ikke høre nu, jeg lover dig, den kommer senere i programmet. Det samme gælder med den, der ligger på plads nummer 2. Det er nemlig Kessie sammen med Annika fra Kessies nyeste album. Der er der tale om nummeret Drukner. Den var nummer 1 i sidste uge, nu er den nede på plads nummer 2 af den danske tracktopliste. Igen, det er ikke et nummer, vi skal høre nu, men igen, det er et nummer, jeg spiller lidt senere i programmet. Så bare stay tuned, hvis du gerne vil høre det her nummer Drukner med Kessie og Annika. Men så skal vi jo afsted, hvad det er for et nummer, der er strøget helt til tops, i stedet for Kessie og Annika. Jo, der er tale om en nyhed, der går direkte ind på førstepladsen. Her kommer nummer 1.

0: Hej.
1: Ringer om natten hedder det her sprit nye udspil fra Christoffer, som er en opfølger til hans andet danske udspil, det der udspil, der hed Ham med gitaren. Og vi kan jo vente et helt dansk album fra Christoffers side af senere på året. Den endelige udgivelsesdato, den er ikke annonceret endnu. Men det her nye nummer, Ringer om natten, det går altså direkte ind på førstepladsen af den danske tracktopliste i denne uge som en nyhed. Christoffer ringer om natten. Og så skal vi ellers kigge på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums. Og på plads nummer 20, der er der ikke engang et album, vi finder, der er der faktisk en EP. Den nye EP fra Ice Kid, der hedder Kaotisk Kunst. Derfra skal du få et nummer, der hedder Er vi okay?
2: Er vi okay?

Kaotisk kunst hedder EP'en fra Ice Kid, vi finder på plads nummer 20 af den danske albumhitliste denne uge. Og det nummer, du netop lader øre til her, der stammer fra den EP, der hedder Er Vi Okay? Det er jo et nummer, han har lavet sammen med Blæst, altså den danske succesgruppe Blæst. Vi fik det på plads nummer 20 af albumhitlisten. Kessie, han tager plads nummer 19 med hans BO4L-album. 213 uger har den med efterhånden på listen. Det er imponerende. Og på plads nummer 18, der finder vi Benny James sammen med Jilly og Kenny-albummet. Den har været 102 uger efterhånden. Og når vi nu snakker om nogen, der har været lang tid, så lad os da bare tage alderspræsidenten på listen. 554 uger, mine damer og herrer, til The Blue Album fra Lucas Graham.

nummeret Heyo fra det Blue Album med Lucas Graham, som er helt tilbage fra 2015. Ja, det ligger altså på plads nummer 17 af den danske albumliste i denne uge. 554 uger på listen. Godt og vel 11 år på listen. Det er fantastisk gået. Og det er en rekord, der bliver slået hver evig eneste uge af Lucas Graham selv. Og der er jo faktisk et spritnyt album på vej for Lucas Graham, der skulle komme her i slutningen af sommeren 2026. Men lige i øjeblikket, der er der altså et ældgammelt album helt tilbage fra 2015, der i den grad præger hitlisterne. Trine Terkelsen tager sig af plads nummer 16 med Drømmenes Land. Og på plads nummer 15, der skal vi altså lykke til noget, der er sprit hammerne nyt. Et helt nyt album for den aldrende Sebastian efterhånden, som er blevet 76 år. Men han er still going strong, skal jeg helst sige. Han laver stadigvæk rigtig, rigtig god musik. Albumet hedder Den Omvendte Verden, og herfra der skal du få titelnummeret.

Den omvendte verden hedder det sprit nye album fra Sebastian. Du fik titelnummeret derfra. Det var plads nummer 15 på den danske albummitliste denne uge. Vi har taget hul på denne uges plads nummer 14. Det er Rosas debutalbum lige her, lige nu. Og derfra, der skal du have nummeret, der hedder Spørg dig selv.

Børn, der er selv hed nummeret her fra Rosa, som man finder på hendes debut-EP, der hedder Lige Her, Lige Nu. Og det er altså den EP, der indtager plads nummer 14 på den danske albumliste i denne uge. Vi har taget hul på denne uges plads nummer 13, en sprit nyhed fra Boards of Canada. Et album, der hedder Inferno. Og Boards of Canada, det er et skotsk elektronisk musikduo, bestående af brødrene Michael Sandison og Marcus Aaron. Og for det album, der skal du få et nummer, der hedder Prophecy at 1420 MHz.

Probably at 1420 megahertz her med Boards of Canada. Det er et nummer, der stammer fra deres album Inferno, og det er det album, der er en nyhed på plads nummer 13 af den danske albumhitliste.

det er fantastisk, så mange fede hits, den gode Michael Jackson, han har rystet ud af ærmerne gennem tiderne. Det her, det var nummeret I Just Can't Stop Loving You fra Bad-albummet, som jo altså er det album, der ligger på plads nummer 12 i denne uge på den danske albumliste. Og der, jeg ved ikke, om der er mange, der lader magt til det, men der er altså en dejlig kvindestemme også på det her nummer, og det er Sida Garrett. Og albumet Bad, det er tilbage fra 1987, så det ligger altså på plads nummer 12 af den danske albumhitliste denne uge. Og det gør det jo, fordi at der er kommet den her nye Michael Jackson-film, der hedder Michael, og den har virkelig fået hans musik frem på hitlisterne igen. Ikke kun i Danmark, men i hele verden. Plads nummer 11, den går til Trine Terkelsen og Drømmenes Land 2. Og på plads nummer 10, der skal vi lige høre til endnu en dejlig kvindestemme. Her kommer Olivia Dean fra The Art of Loving-albummet, og det er det album, der ligger på plads nummer 10. Du skal have nummeret, der hedder So Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dean har konstateret, at det er så nemt at blive forelsket. It's so easy to fall in love. Et nummer, der stammer fra albumet The Art of Loving. Og det er det album, vi finder på plads nummer 10 af den danske albumliste i denne uge.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør. Du lytter til Chartcheck. Og nu var det ikke ret lang tid, før vi skal kigge på den danske Airplay hitliste. Altså den hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer. Men inden da, så skal vi da lige have gjort den danske albumhitliste helt færdig. Plads nummer 9 på den danske albumhitliste går til Mille og hendes overleveralbum. Og så er det Anton Westerlind, der tager sig plads nummer 8 med God Aften-album. Og så er der mere Michael Jackson på plads nummer 7, det er Thriller-albummet. Og så igen Anton Westerlind på plads nummer 6 af listen. Den her gang med hans nyeste Bag Gardinerne. Drake tager sig plads nummer 5 med Iceman. Og så er der Apaka med Vild Ungdom på plads nummer 4 af listen.

så skal vi da også lige have med, at Annika og hendes AW-album, som har været 57 uger efterhånden, er denne uges plads nummer 3. Den skal vi ikke lægge øre til lige nu, men Annika, hun sniger sig altså ind på den, der ligger på plads nummer 2 også alligevel, trods alt. Som det ikke er hende, der har hun kun featuring på det nummer her, vi skal høre lige om lidt. Plads nummer 2 i denne uge, det er sidste uges første plads på den danske albumliste. Kessies nyeste album, men så kom i morgen. Derfra der skal du få et nummer, der hedder Drukner, sammen med Annika.

Men Så Kom I Morgen hedder albumet, vi finder på plads nummer 2 af den danske albumhitliste. Det er et album, der lå nummer 1 på listen i sidste uge. Denne uge må den lige en enkelt plads ned ad listen til denne uges anden plads. Det er et album, der stammer fra Kessie, og herfra der fik du nummeret Drukner, som han har lavet i samarbejde med Annika. Ja, ja, hun er også her og der alle vegne. Hun er dog ikke med på det nummer, der ligger nummer 1. Og hvad det er for et album, der går ind som en nyhed på plads nummer 1 af den danske albumhitliste denne uge, ja, det skal du få svaret på nu. And now, this week's number one. Der er nyt album ude for den 83-årige Paul McCartney, The Boys of Dungren Lane.

0: Det er mere end 5 år siden, at Paul McCartney han sidst har udgivet et album, men nu er han altså i en alder af 83 år udgivet et spritnyt album, der hedder The Boys of Dungeon Lane. Og det er et super godt album, skal jeg hilse at sige. Masser af gode sange. En af dem, det var den, vi lige blev hørt til her, The Days We Left Behind. Og det er altså et album, der går direkte ind på førstepladsen af den danske albumliste som en nyhed i denne uge. Paul McCartney, mine damer og herrer, he's back, the boys of Dungeon Lane.
1: Chartchick med Alex Hansen.
0: Vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, og netop på plads nummer 10 finder vi et country-nummer fra Kacey Musgraves og nummeret Dry Spell.

Rise Spell hedder det her dejlige country-nummer fra Casey Musgraves. Vi finder på plads nummer 10 af den danske Airplay-liste denne uge. Dette ting er plads nummer 9. Den er dansk. Den kommer fra bandet Søn. Skabt til at være to, hedder den.

Nej, det her det var Danske Søn, og nummeret skabt til at være 2. Plads nummer 9 på den danske Airplay-liste. Nu er der plads nummer 8. Her kommer Sombre og nummeret Homebreaker.

er den amerikanske kunstner, der kalder sig for Sombre. Her var han med nummeret Homewrecker. Vi fik den på plads nummer 8 af den danske Airplay-liste i denne uge. Den var nummer 7 i sidste uge, og denne uges 7. plads, den går til sidste uges 10. plads. Det er Alex Warren og nummeret Fever Dream.

Alex Vaughan sammen med nummeret Fever Dream, plads nummer 7 på den danske airplayliste. Nu skal det blive dansk. Her kommer Mille sammen med Uro og Drømmefanger, plads nummer 6.

Han er præcis, hvad den hedder, Drømmefanger. Det er der på Mille sammen med Uro. Vi fik den på plads nummer 6 af den danske R-playliste. Det er der plads nummer 5, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Drop Dead for Olivia Rodrigo på plads nummer 5 af Airplay-listen. Denne plads nummer 4, det er Christoffer. Du ved ham med gitaren, ikke?

Der var han så, ham med gitaren. Det her, det var Christoffer, plads nummer 4 på den danske airplayliste denne uge. Det er blevet tid til, at vi skal kigge på top 3 på den danske airplayliste. Netop på tredjepladsen, sidste uges førsteplads. Det er Buhan G sammen med Medina, der var lidt ned ad listen til denne uges tredjeplads med Gemt

Johan G. og Medina, de har gjort det før, nu de har altså gjort det igen. Lavet nummer sammen denne gang, hedder det Gems dit nummer. Vi finder den på plads nummer 3 af den danske Airplay-liste i denne uge. Den var jo nummer 1 i sidste uge. Denne uges anden plads, den går til St. Clara.

0: Sidste uges fjerdeplads rykker to pladser frem af listen denne uge til andenpladsen. Det var St. Clara og nummeret Gosh, I Love It.
1: Nummer 1.
0: Og hele top af listen. Sidste uges tredjeplads, denne uges førsteplads, Annika og hendes livsforladt.

Helt i top på den danske Airplay-liste, der finder vi Annika og hendes nyeste Livsforladt. Det er altså det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu. Ugens landeplage denne gang tager sin tur til Finland for at se, hvad det er, der topper hitlisterne i Finland lige netop nu, og hvad det er, finnerne de er helt pjattet med, hvad det er, de streamer og downloader til den helt store guldmedalje. Og jo, min sandt, når ikke det er deres eget Eurovision 2026-bidrag, som finnerne fortsat er fuldstændig pjattet med. Det var jo et bidrag, der af bookmakerne var spået til at gå helt til tops og vinde hele Eurovision. Sådan gik det jo desværre for Finland ikke. De måtte nøjes med en flot 6. plads til Linda Lampenius og Pete Pakkonen i nummeret Likinheiten. Men det faktum, at nummeret ikke vandt Eurovision, det er finnerne altså fuldstændig ligeglade med. De downloader og streamer og hører det her nummer for fuld skrue stadigvæk, selvom det er en del uger siden efterhånden, at der var Eurovision. De er pjattet med deres eget bidrag, Likinheiten, og her skal du få den som ugens landeplage i

Det er blevet tid til, at vi skal kigge lidt uden for landets grænser og se, hvad der er, der topper hitlisterne på to af de største hitlister i verden. Henholdsvis den britiske og den amerikanske. Og hvis vi tager top 3 på den britiske hitliste, så er det Olivia Rodrigo, der indtager denne uges tredje plads med nummeret The Cure. Så er det Rain Me In for Sam Fender og Olivia Dean, der indtager denne uges anden plads på den britiske hitliste. Og helt i top, der finder vi Aria Grande og hendes nyeste Hate What I Made You Love Me. Og hvis vi så lige slår over og kigger på den amerikanske Billboard Hot 100, top 3 på den liste, så er det Drake, vi finder på plads nummer 3 med Janis STFU. Og på plads nummer 2, der finder vi et dejligt countrynummer med Ella Langley, Choosing Texas. Mens vi helt i top finder Aria Grande og Hate What I Made You Love Me. Vi plejer jo at spille et af numrene fra de her to hitlister, og det er jo meget nærliggende at tage den nye for Aria Grande, eftersom hun topper både i England og i USA med nummeret Hate What I Made You

ugens spotlight. Det er godt og vel et halvt års tid siden, at der senest var nyt for Rasmus Seebach. Dengang var det nummeret, der hed Sandheden, som han udgav i samarbejde med Arte Arditz. Men nu er Danmarks popsneaker nummer 1 atter klar med et nyt nummer. Denne her gang er det altså Seebach og søn. Og nej, det er ikke hans lille søn, han har taget med på nummeret her. Det er bandet søn, som han er med på det her nye nummer, som hedder Sprækker. Og det nummer, det har vi altså valgt at gøre til ugens spotlight. Og her skal du få den, Rasmus Seebach og søn, i nummeret Sprækker.

hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Nogle gange kan det godt gå hen og blive brandvarm. Det var Billy Idol og Hot in the City, vi fik her tilbage fra 1988, hentet fra et album, han kom ud med dengang. Og han er jo en herre, som har lavet rigtig meget punk- og rockmusik tilbage i tiden, og det her, det var bare et af hans numre med på vejen. Det her var en New Wave single, som han lavede tilbage i tiden, og når man vendte nummeret om på singlepladen, så var der også et nummer, som virkelig vækkede opmærksomhed. Det hed Hole in the Wall, og var mindst andet det nummer, han også har udgivet. Velkommen til endnu en episode af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen, og tak fordi du lytter med de næste 55 minutter her på kanalen.

0: Man må sige to stemmer, der kan lege sammen rigtig godt. Det var R. Kelly og Celine Dion, og nummer, der hedder I'm Your Angel. Det blev udgivet i 1998 i november måned på et studiealbum, som Celine Dion netop havde fotoproduceret. Og her var R. Kelly altså en af dem, der har stået for de fleste af sangenes producer, og min sandt også sang med på det her nummer med på vejen. Den fløj til tops blandt andet på en lang række hitlister, både i Holland, Schweiz og i Sverige. Men i Danmark, ja, der nåede den aldrig til tops på hitlisterne. Lidt ærgerligt, for det var faktisk et spændende nummer med på vejen. Og Soul & B-musikken, det er jo altså noget, som R. Kelly står for, og han har lavet rigtig meget af det gennem tiden, og der kom mere og mere ud af det, jo efterhånden, som han var blevet mere bekvemt med, hvordan man lavede musikken i musikbranchen. Nu er det tid til, at vi skal have mere musik her på kanalen, og musik for 3 årtier, det føres jo rundt i både 70'erne, 80'erne og 90'erne.
1: Yeah. Slowly.

Viber tilbage i 1983, hvor albummet kom, der hed Let's Dance by den afdøde herre David Bowie, og her fik vi nummeret, der hedder Modern Love med på vejen. Det skrev af Nile Rodgers og David Bowie tilbage i tiden, når det kom ud i 1983, netop i september måned. Men også i 1986 optrådte David Bowie med det, der hedder Live Aid-koncerten, hvor mere end 72.000 mennesker var at finde, blandt andet på Wembley Stadium, og han var en af de herre, som elskede at optræde blandt andet foran en lang række store publikums, blandt andet tilbage i tiden. Store halvkoncerter og stadiumkoncerter, det var lige noget for David Bowie, for da han klædte sig ud, blandt andet også i sit udklædningstøj med på vejen. Vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang skal vi have Johnny Hates Jazz.

En herre, som altid har kunne gøre mig i godt humør, når jeg lyttede til hans musik, det var Elton John. Her fik vi nummeret, der hedder Little Genie, som er et nummer, som han indsang, og min sandt også indspillet i starten af 80'erne, hentet fra et album, som han virkelig havde gjort så meget ud af, blandt andet på hitlisterne tilbage i tiden. Jeg har det sådan med Elton John, at han elsker blomster, fodbold og børn, men har også lavet en lang række hits tilbage i 70'erne, blandt andet Don't Go Breaking My Heart, som han lavede med sangerinden Kiki Dee, og han har også kommet ud med Blue Eyes og flere andre numre, som han har hittet med. Og da vi kom op i år 2000, der kom der endnu flere numre, blandt andet for Elton John gennem tiden. Han har også været en af dem, der blandt andet har optrådt som gæsteoptræden i en film, også på et tidspunkt, hvor han faktisk spillede sig selv, tro det eller ej. Det var noget af det, som også vækkede stor opmærksomhed. Og så kan han jo godt lide at spille på piano, og det gør ikke noget, det er et elektronisk piano med på vejen. Det har gjort ham også rigtig populær, der man kunne se ved en lang række store koncerter, som han blandt andet har givet tilbage i tiden. Og i starten af hans karriere, der var det det, man kaldte softrockmusik, han lavede tilbage i 1980'erne. Nu skal vi frem i tiden igen, og det skal vi til 1979. Og det er altså her, hvor vi faktisk kan finde et nummer fra gruppen, der hedder The Gibson Brothers, og nummeret, som føres til Cuba.

Det var musik fra en herre, som var rigtig meget i musikbranchen, og desværre også er gået bort. Det var Meat Loaf fra Not a Dry Eye in the House, hentet fra et album, der hed Welcome to the Neighborhood, som han kom ud med i 1995. Og han er en herre, som har lavet rigtig meget rockmusik gennem tiden, og jeg må sige, meget af det musik, jeg har lyttet på fra Meat Loaf side, det er noget af det, som kom ind i min pladesamling og stod herhjemme, hvor jeg faktisk altid lytter til noget af det musik, som han har lavet tilbage i tiden. Og album som Bad Out of Hell 1, 2 og 3, det er noget, man skal have i sin samling, hvis man kan lide denne her med på vejen.

De blev for alvor kendt tilbage i 1996. Det var gruppen No Mercy og nummeret, der hedder Baby Come Back, som kom ud blandt andet på en single i 1988. Men allerede før det havde de hittet med Where Do You Go og en lang række andre store hits, blandt andet på hitlisterne tilbage i tiden. Men det her, det er faktisk et stille og roligt tilbagelænet nummer fra gruppens side. For nogle af de andre numre, der har der været lidt mere power på, når de har lavet musikken til hitlisterne. Vi kan nå et par hit mere op mod timeskiftet her på

Soul & B, den bedste stil fra 1991, og et band med navnet Boys to Men, som hittede stort med en lang række numre, blandt andet i 90'erne, som Motown Philly, jeg kunne blive ved listen er lang, men her fik vi nummeret, der hedder Lonely Hearts med på vejen. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, og det betyder, at jeg har kun til et nummer tilbage, inden vi rammer timeskiftet, og jeg har kun tilbage at sige tak, fordi du har lyttet til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier.

Et rigtig godt og kæmpestort velkommen til vores program Memory Lane Golden Hits lige her på Amager Radio. I den kommende time, der hylder vi alle de store musikikoner. Alle dem, som har været med til at give os store bunker af skøn musik. Vi er tilbage i 50'erne, 60'erne og snitter måske 70'erne. Det er blevet tid til Memory Lane lige her på 103,4. Jeg er din programvært, jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Et rigtig godt velkommen til.

har pæn gang i den her, mens vi sender Memory Lane Golden Hits afsted til dig. Det er et godt og hyggeligt tilbageblik på svundne årtier og den prægtige musik, der blev sendt afsted, og som jo altså stadig i nyere tid er så lytteværdig. 103,4, vi er hos dig indtil klokken slår helt med ægte oldtimer-lyd.

På vej mod lukketid, der blev der også plads til noget lækkert Elvis Presley. Her i nummeret I Want You, I Need You. Vi skal til at lukke og slukke for denne Memory Lane Golden Hits lige her på 103,4. Det har da været så hyggeligt at gå tilbage i tiden og lytte til nogle af de absolut største musikikoner. De har givet os så meget, og vi har rigtig glæde af det mange årtier efter. Programmet her, det var produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Vi gør plads om et øjeblik til det næste program her på Amager Radio.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale nyheder. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle, om sommeren så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. Så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man fraråder eller forbyder, at man bader. Gult flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er i øvrigt mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritimt miljø, hvor bådejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn. Havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder. Men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guidet fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjafra læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16 til 17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Og så skal vi til vejret i denne uge, der bedst kan beskrives som klassisk dansk sommervejr. Vi skal nemlig både have sol, drivende skyer og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Dagtemperaturerne vil ligge stabilt mellem 15 og 18 graders varme.
2: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

Mine damer og herrer, så har klokken igen slået Mettes Mix Radio her på din helt egen lokale radiofrekvens. Hvor er det skønt og dejligt, jeg må være i dit lydrum lige indtil klokken den slår helt. Jeg sidder her, din musikkaptajn, og har som vanligt rystet egen pladestak og serverer helt sikkert masser af lækker 80'er. Her der går vi afsted sammen med Lip Inch i nummeret Funky Town, en af de store klassikere fra den gang, hvor kuglen bare drejede og drejede.

Og alt imens vi tog rigtig kærlig afsked, disco-afsked, med The Funky Town. Så vi røget over i noget mere nutidigt sammen med Rihanna og DJ Khaled i nummeret Wild Thoughts. Velkommen til, det er som vanligt Mettes Mix her på din lokale radio.

Den musikalske flyvetur, den fortsætter. Og det gør den lige indtil klokken den slår helt, hvor jeg har den fornøjelse af at være din musikkaptajn på den her solskins rejse ud i musikkens verden. Altid et rigtig, rigtig rart sted at være. De her, de kaldte sig Les Humphrey Singers, og i slutningen af 70-årtiet, der gav de os denne her, som var deres største hit. Kort efter så kom den, der hed Mexico, og de to, de ligner egentlig til forveksling ret meget hinanden. Men her, der er det Mamma Løvetid. Velkommen til derude.

Det vil helt sikkert nok være de færreste, der lige nu er i tvivl om, hvad sangen her den hed. Men det var altså Les Humphreysingers. Præcis, Mama Malou. Sådan sluttede den. Et rigtig dejligt genhør. Ja, jeg var jo kun en lille pige der i slutningen af 70'erne. Men jeg husker den, og det var et mega hit. Det er denne her også stadig. Selv i 2018, der er den et blæret genhør. Ganske enkelt. Gen Groth Free i nummeret Ain't Nothing Going On. Det er ren power her i Mettes Mix, og velkommen til eventuelle nylyttere.

Marie Hecht og Christina Groh sammen med Remy. Bandet de kaldte sig Sound of Seduction. Albummet her det udkom i 94. Det hedder A Cozy Condition. Og så er man jo en tur ned ad den der musikalske memory lane, hvor jeg husker, at jeg i mit tv-program Mettes Mix faktisk blev gæstet af det her dejlige trekløver i forbindelse med udgivelsen af netop A Cozy Condition. Det føles bare slet ikke som om, der er gået alle de her år, men ved I hvad? Tiden den ruller, ikke? Sådan er det. Mere musik er stadig til dig. Og denne her gang, der har jeg valgt noget rigtig, rigtig dejligt Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

Rigtig, rigtig gode dansetoner i selskab med Sister Sledge. We are family. På den musikalske rejse, der tager vi nu fat i 80'er bandet Bad Boys Blue. Og et dejligt nummer. Den hedder You're a Woman. Stort velkommen til På vej imod den første halve time af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio.

Ja, og så kunne man spørge sig selv, hvad skete der der for Bad Boys Blues? Vi ved det ikke, men vi ved i alle tilfælde, at nu sidder jeg klar med noget helt, helt andet musik. For alle jer, der elsker Dirty Dancing, tøser, I garanterer mange derude, så er der jo faktisk denne her 500 Club. Og det er for de der hardcore Dirty Dancing lovers, som har set filmen over 500 gange. Altså, jeg synes,

det er en skøn film, men jeg må erkende 500, det er jeg ikke, og det når jeg heller ikke op på. Men hele soundtracket til Dirty Dancing er jo også vidunderligt. Og navnlig klassikeren, som hedder Cry to Me, som i originalversionen er lavet af Solomon Burke, den inviterer jeg på her i Mettes Mix.

originalversionen af Cry to Me. For nylig der gæstede Tom Jones Danmark. Jeg var desværre ikke inde at høre ham, men det havde jeg gode venner, der var, som sendte en lækker lille lydsnas. Og det er faktisk sådan, så Tom Jones han fortolker også Cry to Me. Og det lød rigtig godt. Et godt nummer, dejligt nummer. Vi har baseret en halv times tid i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, og du er så sandelig stadig med ombord, håber jeg, lige indtil klokken slår helt. Og velkommen. Mere musik. Nu prøver jeg den her maskine igen. Jeg tager chancen. Den har det med at drille, ikke? Men lige nu, der var det min tanke i hvert fald, at vi gik afsted med noget Breath of the Souls. Mettes Mix er i luften. Velkommen til.

Og der er nok ingen tvivl om, at når jeg bliver en ældre dame, så får jeg det, der kunne minde om en eller anden form for høreskade. Fordi alt det musik, jeg afvikler, når jeg laver radio, det hører jeg igennem mine hovedtelefoner. Og når det er rigtig fede numre, så er der godt nok skruet op, ikke? Så det kunne godt tænkes, jeg håber det ikke, men man kunne godt forestille sig, at der gik hen og kom noget, der mindede om en arbejdsskade. Jeg kan også se, når jeg kører bil, så hører jeg rigtig, rigtig høj musik. Og det kan jo være fordi, at jeg enten godt kan lide rigtig høj musik, eller at det er jo fordi, det i mine ører egentlig ikke lyder særlig højt. Man ved det ikke. Og sådan kigger på passagererne i bilen, så ser det ud som om, at der er skruet pænt op. Nå, men jeg beholder hovedtelefonerne på, og det gør jeg også nu, hvor jeg byder velkommen til Remember Me i versionen sammen med The Blue Boy. Velkommen til derude.

Det her er lige, hvad det er for rigtig mange mennesker. Vi er jo landet i den allerbedste sommertid. Blå himmel og store mængder solskin. Der er rigtig meget at være glad for. Også for dem, der skal holde ferie i Danmark, som ikke nødvendigvis skal ud at rejse. Der bliver ferien jo altså unægteligt rigtig meget hyggeligere, når det er, at det er sådan et vejr, som vi har i øjeblikket. Nu bliver det rigtig stille og meget smukt. Mine damer og herrer, Adele med nummeret One and Only.

Wow, smukt, smukt leveret og sunget her af Adele, nummeret One and Only. Hold nu magle, ikke? Det var et dejligt nummer at få med i denne her uges udgave af Mettes Mix Radio. Og så ryger vi straks over i noget med noget mere tempo på. En klassiker, nemlig Dancing Queen, her udsat for Rainbow.

Og nu er det jo så skønt, når man selv sidder i teknikken bag knapperne, ikke? Så kan man ligesom sige, det der kan jeg ikke holde ud. Og det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg huskede ikke, at den helt var sådan, og ved I hvad, det vil jeg simpelthen skåne jer for. Det synes jeg trods alt ikke, ja, det synes jeg ikke lige skal lægge øre til. Så lad os gøre noget helt andet, ikke? Ja, sådan der, så er vi tilbage på sporet. Og så synes jeg, ham Rainbow-manden der, han ryger den sorte bog her.

Der er ganske få minutter tilbage af radioprogrammet Mettes Mix. Og til dem, der sidder små skuffet og tænker, det havde nu været hyggeligt med noget ABBA og noget Dancing Queen. Så bliver I ikke snydt. Her der får vi den i den helt klassiske originalversion, nemlig med det populære svenske firkløver.

Og så er vi nået til det tidspunkt i programmet, hvor kaptajn Hofmeier Bjarno skal til at sige pænt tak for i dag. Det har været en fornøjelse, at du var med ombord, og det håber jeg, at du er igen om præcis en uge, når jeg som din musikkaptajn igen sidder klar til en ny omgang Mettes Mix Radio her på din helt egen lokale frekvens. Dit program, det var ligesom det plejer, produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Jeg hedder altså Mette Hofmeier Bjarno. Jeg ønsker dig og dine en fortryllende vidunderlig sommer. Nyd det derude, den blå himmel og masser af solskin. Vi lyttes ved om en uge. Hej og tak for nu.

Efter en ret overraskende indledning på dagens program, hvor man kunne tro, det var all musik, ville mange nok opdage, at det var et nummer med Blondie. Hun brugte den famøse Bach Toccata som indledning på nummeret No Exit, og det var fra albumet No Exit netop i 1999, der jo var et comeback for Blondie. Hun rappede også selv, og det gjorde hun jo helt oprindeligt på et tidligt rapnummer i historien allerede i 1980. Det var nemlig Rapture. Og på det her nummer, vi hørte, medvirkede All Stars og Coolio. Temaet, det hedder Last Final Exit, for jeg lægger tre ord ind, og jeg starter med Exit-runden, som nu fortsætter med Dua Lipa og French Exit.

Og apropos Frankrig, French Exit, som den hed med Dua Lipa, så kommer en kvindeduo, der kalder sig Marceau, men de er faktisk fra Grækenland. Og det er sangen Exit, parentes, The Wrong Way.

Det var et meget stemningsfuldt ambient nummer med britiske Piano Magic, og det hed kun Exit. De forrige tre numre her har faktisk været debutanter i sejrsteamen, og det er det næste også, og nu kommer der en dansk runde, hvor det første nummer også bare hedder Exit. Det er gruppen Gasblå, der debuterede i 2006.

Her ikke så meget præsentationen nødvendig. Karne Marie Aagaard Ørsted Andersen var det jo, Mø, bedre kendt. En af de mest internationalt kendte danske navne, og det var Final Song. Men nu det sidste danske navn, som virkelig er syret, det er Afengin, et virkelig specielt orkester, som blander pop, rock, cabaret, folk og klassisk på alle mulige måder. Jeg spiller et lille uddrag af sangen Final.

Sanden endnu en debutant i dagens sejrsteam, altså debutant på mine playlister, og det er amerikanske Luke Herbert, og vi fortsætter med titlen Final.

Den amerikanske lyd blev afbrudt af en enkelt sang fra Australien, der naturligvis var den store mørke crooner Nick Cave med Final Rescue Attempt. Vi hopper tilbage til USA og tager den sidste runde, hvor sangen hedder Last, og det er Jeff Buckley. Den unge komet, der desværre døde meget tidligt efter sin succesrige debut, der blandt andet indeholdt Hallelujah jo. Men her kommer Last Goodbye.

Ja, Jeff Buckley blev jo blandt andet beundret for sin meget stærke, udtryksfulde stemme. Og apropos Hallelujah, som han jo fortolkede så flot og populært på det album, som jo var skrevet selvfølgelig af Leonard Cohen, skal vi nu til Canada. Men det er et kanadisk-dansk band, der hedder Rye, som Mike Milosh står bag, og det var altså tidligere sammen med danske Robin Hannibal, som jo er kendt fra Quadron blandt andet. Vi skal høre Last Dance.

Så satte Keane en britisk runde i gang her mod slutningen, og det var fra deres meget succesfulde debutalbum i 2004, sangen This Is The Last Time. Og da det er et af de allersidste programmer i Sejers Team, er jeg jo glad for at kunne spille noget af det, der har betydet noget i min musikhistorie. Her kommer Electric Light Orchestra fra 1979, Last Train to London.

Det var det eneste 70'er nummer på dagens liste, og her kommer et af de meget få 80'er nummer mod slutningen. Genesis fra deres store kommercielle album i 1985, som mange rynkede på næsen af, men her kommer i hvert fald The Last Domino.

De to sidste numre på denne liste, hvor jeg kaldte temaet Last Final Exit, de går tilbage til de tidligere ord, og det vil sige Exit og Final. De er fra meget forskellige perioder og også meget forskellige i indholdet, men de er dog begge politiske, kan man sige. Først er det Jean-Michel Jarre fra hans 2016-album Electronica 2, hvor han introducerede en hel masse gæstemusikere. Og på det nummer, vi skal høre, der bare hedder Exit, der er det en sampling af Edward Snowden. Og til sidst er det så Pink Floyd fra det sidste store album med Roger Waters i 1983, nemlig titelnummeret The Final Cut, der var jo en forlængelse af The Wall-temaerne. Sten Seier, der snart laver et sidste exit fra Seiers-teamen, siger tak og trods alt stadig på genhør.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.